0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Fang und Handlungen.
1: Direkt från Sagoskogen.
2: Hallå alla teatertaxar, det här är Radio Apan. Vet ni förresten om att man kan mixa teater och radio? Då blir det radioteater och låter så här.
1: Radioteatern ger direkt från Sagoskogen med Radio Apan. I regi av Radio Apan. I rollen som Radio Apan. Radio Apan.
2: Vi kanske behöver fler roller.
3: Hej, kommer jag störa? Vad är det du gör?
2: Hej Tassan, du stör väl aldrig. Du kommer perfekt. Vill du vara med i min nya radioteater? Du får vara dig själv.
3: Okej, jag är världsbäst på att vara mig.
2: Då börjar vi, nu. Hallå alla teatertaxar. Det här är Radio Apan. Och hej Tassa.
3: Hej, jag spelar mig.
2: Just det. Och nu ska vi... Du Tassan?
3: Mjau.
2: Det här blir precis som vanligt. Det märks ju inte att det är radioteater när vi är oss själva.
3: Då får vi väl vara andra. Till exempel varandra.
2: Ja! Hemligt bra idé. Du spelar mig och jag spelar dig. Men hur låter du egentligen? Det är väl lite så här avspänt och så rimmar det ju ganska mycket också. Ja, det får jag prova med. Okej. Halloj. Det här är Tassa. Det heter jag för att jag kan... Tassa. Och jag är hemligt bra på att svassa. Och jassa. Och en massa annat alltså. Hej Radio Apan.

0: Du ser hemligt cool ut idag, som vanligt, tycker jag. Åh, det där var ju perfekt! Eller hur, Tassa? Tassa, varför svarar du inte? Du är ju jag. Kom upp ur hängmattan.
1: Men det kan jag inte. För jag är ju du. Och du slappar nu.
0: Det gör jag väl inte. Jag spelar ju dig i en radioteater.
1: Ja, och jag spelar dig när du slappar. Kan du väl fatta?
0: Jaha, jag fattar. Men du, då borde du ha en blåbärsmilkshake också.
1: Om du skickar kan jag dricka.
0: Varsågod.
1: Man tackar. Och smackar.
0: Nej, nu får det räcka för nu. Eller vänta, så säger ju inte du.
1: Nej, så säger du, alltså jag. Så nu får det räcka för idag.
0: Och det var allt från radioteatern för idag. I rollerna som Tassa, radioapan. Och som radioapan, Tassa. Ja, det var ju en hemligt bra radioteater om jag får säga det själv. Men det kanske är bäst att vi frågar Sagoskogens egen teaterexpert, Giraffelini. Giraffelini, vad tyckte du om föreställningen?
2: Mycket dramatisk, ljudligt gripande, fnitterigt rolig, men ändå djupt berörande.
0: Och betyget blir?
2: 5 bananer av 5 möjliga. Mycket bra, mycket bra.
0: 5 bananer alltså. Applåder för det! Hej då!

0: Hoppa, dansa, sjung och svansa.
1: Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt, bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt, bulle, bulle.

0: En blåbärsmilkshake, min hängmatta. Och så lyssnar vi på det här.
1: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken. Flyger.

Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!

0: Banan, juice, vilken apilåt.
1: Tassa, Emot, kom hit så ska ni få höra något.
2: Miau, vi kommer på en gång.
3: Åh, vad är det där för tjusig sång?

0: Vet du vad det är för fågel, Emmott?
1: Ingen aning, men den är väldigt tjusig.
0: Du då, Tassa?
2: Det är väl klart. Jag är ju smart.

0: där det döva taskigt sagt. Den är absolut inte mesig.
1: Mes, inte mesig. Det är en fågelsort. Fågens familj om man vill vara petig.
0: Ja, okej. Fortsätt sjunga då.

0: du vad den heter, Tassa?
1: Jo, men det vet jag visst. Den heter talgoxe.
0: Men hallå, oxe, det är väl ändå en fågel?
1: Just det, men det heter talgoxe. Talg, det är fett som den äter så den blir mätt. Och förr i världen tyckte man den liknade ögat på en oxe, talgoxe.
0: Jag tycker det liknar en gul, tjusig, söt liten finfågel. Ja, nu sjunger vi.

Ja, det är Tassa. Vad ska vi spela nu då? Kanske den här, eller den här? Nej, vänta, den här såklart. Radio Apans knattekanal.

Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.

0: Etiopiens knattekanal. Tjusiga låtar för alla barn.
1: Det finns så många små ord på vår jord, en hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder, så nu berättar jag det.
0: Hemligt välkomna ombord till Radio Apans apiga små ord.